Ya ni kolo bi, kumani mo bi, ya ni sena kisha. Ina kolo bi, fansi kolo bi, mani kolo nisha. Ya ni kolo bi, na kolo shi, sani.